0: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
1: I move mountains for a living. Literally. That means I don't carry hand lotion, and when it comes to serious heartburn, I don't mess around with anything but Rolaids Max Strength. Its dual active formula has 1,500 milligrams of calcium carbonate and magnesium hydroxide that relieves heartburn fast. And the best part? The roll fits right here in my pocket, so I can get back to moving mountains.
2: Rolaids spells powerful relief. 1,500 milligrams is our highest amount of antacid per tablet. Read each label. Use as directed. Keep out of reach of children.
3: WRTO 1200 AM. Entretenimiento, deportes, música. Somos la imagen de la hispanidad.